0: kone ne tomla watiti na enwa bi ofa kwem ne nam no ha
1: wo yi
0: ma lok wo fomu yi aduane ne so esese ekofie aja obi efu papa bi o wo duru wa onso firi na kura oduru ya no se ne bua enwa me ji so ofo so de aduane ne soa oduru kwa osese ji ye lodu bodi a ma